0: नवाखेम लामस्यानी अखेपसुलबसे यक्तुनुसि जानथिंबे आइलेलाई खाकम नामसिलपत कनथिंबे ए गंगमांग पांगेन मिंतु थिंबे हिमा यरी पुखेंगवा कन सुसिरे अनिगे सेमुई नाक्तिगे सेमुई सेवारु तादि यमुतुमि नुगिनलो कनकांदो इंसेबु हिमलो
1: Kuzuzambo, di lungti kan gato yin, fa kangachi lungti lirim sendi juwe pe pama gen jen parsum, lenge tam jekong bula. Ngachi denjong sope pangen minto lirim di nasha gaso lakbar ki pepso shudo yin. Lenge zu lirim di senjin boyi, medium web ki mito ninja chuksum, ta chuzor tukchure din, kilo o chikton jibja ji ta, FM kachin zenga gato sum megawatts ta lakbar. News on AIR apps le yutiya lingge di chuge lerim di sanjin boyi taring rizani mai mita loyi dawa jipi chi chi chilingi to khechi tu loyi dawa nga pe chi job din in nga chi lungthi kha ga tu gi chuzu khorlo thenji ina to do fisam ki chuzu nga dung di karma sumju lepsa ta taring gi lerim gobyam chukshin mendam thapje thuchile